Kini. Vučić kaže da je imao dobar razgovor sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen o nastavku reformskog procesa u Srbiji, s posebnim osvrtom na primjenu preporuka Venecijanske komisije i dalje usklađivanje sa evropskim standardima. Ponovio je da Srbija ostaje čvrsto posvećena sprovođenju reformi u oblasti vladavine prava, unapređenju pravosudnog sistema, jačanju nezavisnosti institucija i doslednoj primjeni zakonskih rješenja u skladu s preporukama. Predsjednik Srbije otputovao je za Azerbejdžan, gdje će učestvovati na 13. svjetskom urbanom forumu u organizaciji Ujedinjenih nacija u Baku. Obraćanje predsjednika predviđeno je u okviru centralnog dela foruma koji okuplja šefove država i vlada. Američki predsjednik Donald Trump je po povratku iz Pekinga izjavio da bi se saglasio sa opcijom da Iran suspenduje svoj nuklearni program u narednih 20 godina, ali nije precizirao pod kojim uslovima. Šef iranske diplomatije poručio je da Iran želi nastavak pregovora sa Sjedinjenim Državama, ali da za to nedostaje poverenje. Predstavnica Bugarske, pop pevačica Dara sa pesmom Bangaranga, pobedila je u finalu 70. pesme Eurovizije održanom u Beču. Srbija je završila takmičenje na 17. mjestu sa ukupno 90 osvojenih poena, koje je osvojila grupa Lavina sa pesmom Kraj mene. Rukometaši Srbije gostovaće Mađarskoj od 17:30 u revanšu baraža za odlazak na svjetsko prvenstvo. Srbija ima 2 gola prednosti iz prve utakmice odigrane u Nišu. Prenos je na drugom programu naše televizije. Vaterpolisti Radničkog pobedili su Novi Beograd u Kragujevcu sa 15:10 u prvom meču finala play-offa Superlige Srbije. Titulu šampiona osvojit će ekipa koja prva stigne do 3 pobede. Vreme danas, oblačno, vetrovito i osetno hladnije sa kišom. Na planinama moguć sneg. Jutarnja temperatura od 7 do 12, dnevna od 12 do 16, u Beogradu 13 stepeni. Čuli ste vesti.

0: točno 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv 10 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili različita krivična dela u vezi sa krivičnim delom teško ubistvo izvršeno na štetu Aleksandra Nešovića, za čijim telom se i dalje traga, navodi se u saopštenju ovog tužilaštva. Predsjednik Aleksandar Vučić zamolio je medije da ne iznose neproverene informacije i najavljuje usvajanje posebnog zakona za zaposlene u policiji i vojsci.
1: Donećemo zakon po kojem svako koga budemo uhvatili da obavlja druge poslove mimo onoga za što dobiju direktnu dozvolu od države, jer ponekad dobit ćete zadatak od države da sačuvate neki zdravstveni objekat, da sačuvate nešto drugo što nije direktno u opisu vašeg posla sistematizacijom. Ali ako vidimo bilo koga da čuva nekog tajkuna koji nije kriminalac ili da čuva nekog kriminalca, e ti, majčin sine, više ne možeš da radiš u policiji, u bilo kojem delu policije. I baš me briga, nek odmah napusti njih 2000, njih 5000 neka napusti odmah. Odmah idite kući, nećete moći da radite više. I u vojsci isto.
0: Predsjednik poručuje da se mora sačuvati puna stabilnost, politička i ekonomska. Vučić je razgovarao telefonom s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen o nastavku reformskog procesa u Srbiji s posebnim osvrtom na primjenu preporuka Venecijanske komisije i dalje usklađivanje sa europskim standardima. Ponovio je da Srbija ostaje čvrsto posvećena sprovođenju reformi u oblasti vladavine prava, unapređenju pravosudnog sistema, jačanju nezavisnosti institucija i doslednoj primjeni zakonskih rješenja u skladu sa preporukama. Predsjednik Srbije putuje u Azerbejdžan, gdje će učestvovati na 13. svjetskom urbanom forumu u organizaciji Ujedinjenih nacija. Planirani su bilateralni sastanak s predsjednikom te zemlje Ilhamom Alijevim, sastanak sa predstavnicima nekih od najvećih azerbejdžanskih kompanija, kao i niz susreta sa visokim zvaničnicima i učesnicima foruma. Američki predsjednik Donald Trump je po povratku iz Pekinga izjavio da bi se saglasio sa opcijom da Iran suspenduje svoj nuklearni program u narednih 20 godina, ali nije precizirao pod kojim uslovima. Šef Bele kuće navodi da mu je kineski predsjednik rekao da je Peking saglasan da bi Iran trebalo da otvori Ormuzski moreuz.
2: Predsjednik Kine, Xi, se saglasio sa mnom da želi kraj sukoba sa Iranom i da bi voleo da pomogne oko toga. Ako je to tako, to je onda sjajno, ali nama nije potrebna pomoć. On je i saglasan da bi Ormuzski moreuz trebalo da bude otvoren za plovidbu.
0: Šef iranske diplomatije Abbas Arakči poručuje da Iran želi nastavak pregovora sa Sjedinjenim Državama, ali da za to nedostaje poverenje.
3: Sada je najvažnije pitanje poverenja. Uopšte ne vjerujem Amerikancima. Sve bi moralo biti tačno, jasno definisano, pre nego što bismo sklopili sporazum. Očigledno je da Amerika ne može da ostvari svoje ciljeve vojnim putem, ali ni za pregovaračkim stolom, osim ako ne budu na dobitku obe strane. Zbog toga sada pregovori trpe, zbog nedostatka poverenja.
0: I pored produženja primirja, u Libanu nema mira. U izraelskom vazdušnom udaru ubijeno je 6 ljudi, uključujući 3 medicinskih radnika. Na meti je bio centar za civilnu odbranu u gradu Harufu. Izraelska vojska tvrdi da su ubijena 2 terorista iz redova Hezbolaha, ali i da su preduzeti koraci da se ne naškodi civilima. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da se pripremaju naredne faze razmjene ratnih zarobljenika po formuli 1000 za 1000. Ukrajinski dron je udario u cevovod u blizini Zaporoške nuklearke, koja je pod kontrolom ruske vojske. U međuvremenu, američka administracija nije produžila ovlašćenje za kupovinu ruske nafte, čime je okončan privremeni period ublažavanja sankcija ruskom energetskom sektoru. Na svjetski dan borbe protiv hipertenzije procjenjuje se da oko 1.400.000.000 ljudi živi s povišenim krvnim pritiskom. Nazivaju je tihi ubica jer mnogi nisu ni svjesni da je imaju, sve dok ne dođe do ozbiljnih komplikacija poput infarkta ili šloga. Profesor Nebojša Tasić, pomoćnik ministra zdravlja, kaže da u Srbiji gotovo polovina stanovnika ima problem s krvnim pritiskom.
4: Problem krvnog pritiska je da mnogi ne znaju da imaju. Oni koji znaju vrlo često su nezainteresovani da ga leče jer nema nikakve simptome. I postoji grupa bolesnika koja je po meni nedovoljna, koja je odgovorna prema svome zdravlju, uzima lekove, pazi šta jede, kako se kreće i sve ostale stvari koje u stvari snižavaju krvni pritisak. Jer krvni pritisak nazivamo tihim ubicom. Sigurno da bi se smanjenjem soli u industrijskoj hrani već obrađenoj značajno snizio broj ljudi sa povećanim krvnim pritiskom. Zatim fizička inaktivnost koja je globalna epidemija, gojaznost koja je globalna epidemija, pušenje, alkoholizam, stres, to su sve faktori koji dramatično utiču na povećan krvni pritisak i regulisanjem samo ovoga značajan broj ljudi bi imao normalan krvni pritisak.
0: Predstavnica bugarske pop pevačica Dara s pesmom Bangaranga pobedila je u finalu 70. pesme Eurovizije održanom u Beču. Predstavnik Srbije, grupa Lavina, zauzela je 17. mesto sa 90 poena. Rukometaši Srbije gostovaće u Mađarskoj od 17:30 u revanšu baraža za odlazak na svetsko prvenstvo. Srbija ima 2 gola prednosti iz prve utakmice odigrane u Nišu. Prenos je na drugom programu naše televizije. Vaterpolisti Radničkog pobedili su Novi Beograd u Kragujevcu sa 15-10 u prvom meču finala play-offa Superlige Srbije. Titulu šampiona osvojit će ekipa koja stigne do 3 pobede. Danas oblačno vreme, vetrovito, osetno hladnije sa kišom, a na planinama je mogući sneg. Jutarnja temperatura od 7 do 12, dnevno od 12 do 16, u Beogradu danas do 13 stepeni. Toliko u vestima u 9 prvog programa Radio Beograda.

0: Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušalci. Iz današnje emisije izdvajamo. Iz kruševačkog budžeta više para za razvoj poljoprivrede. Berba jagoda uveliko traje u Jablaničkom okrugu. Pod jagodom 150 hektara. Novi vinogradi na Visovima iznad Južne Morave. Ja sam Dušan Veličković i bit ću s vama do 10 sati.

Projekat je treća, završna faza izgradnje centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, iza kojeg stoji Evropska unija. Tek sa novim korisnicima na seoskom području postrojenje će raditi punim kapacitetom. A kada će se to desiti, za sada je teško reći.

Ne mogu više da budem sama. Sama sred ljudi, a ulice šumne u gradu. Sama sred sale, a ona vrvi od sveta. Neću da me zanavek proguta tama, da mi se posljednji koraci polako prikradu. Meni se s tobom obalom šeta, kraj naše breze, kraj senke njene na zidu. Svejedno, da li sam ti druga, treća ili peta, ili ko zna koja žena po redu. Osjećam, posljednja sam ti draga žena, ona koja se uvek najviše voli, ona s kojom se san nedosanjan sanja, ona s kojom rastanak najviše boli. Vidim posljednjim putem nepovratnog trena vrance vremena obija predsmrtna pena. Mru nežni trenuci proleće i jesen. Idemo i osjećam da je ostala meni sva ona u tebi ljubav nedorečena.

Tačno jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija i Azerbejdžan bi sledeće godine mogli da započnu zajedničku gradnju gasne elektrane kod Niša, a bila bi gotova do 2030. izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić

posle sastanka sa predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevom. U Bakuu se sastoji sa predstavnicima najvećih kompanija iz te zemlje, koje je pozvao da ulažu u Srbiju. Vučić će danas učestvovati na Svetskom urbanom forumu Ujedinjenih nacija. Plan od 10 tačaka je crvena linija za Iran. Nećemo se odreći svojih nuklearnih prava i prava u Ormuzskom oreuzu, poručeno je iz Teherana. Američki predsjednik Donald Trump ponovo upozorava Iran da će se suočiti sa veoma lošim periodom ako ne prihvati sporazum. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da je cilj američko-izraelskih napada da u toj zemlji rašire nesigurnost davanjem podrške terorističkim grupama i ocenio da u tome nisu uspeli. Od danas do 31. maja saobraćajna policija sprovodiće akciju pojačane kontrole saobraćaja, usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. U prva 4 mjeseca ove godine poginula su 34 pešaka i 22 vozača dvotočkaša. To su najugroženiji učesnici u saobraćaju, pa MUP apeluje na građane da poštuju saobraćajne propise, budu odgovorni i oprezni. Poseban apel upućen je vozačima da obrate dodatnu pažnju na pešake i dvotočkaše. Rukometaši Srbije plasirali su se na svjetsko prvenstvo. Oni su u revanš meču baraža u Vespremu izgubili od Mađarske sa 31-30, ali su u prvom meču u Nišu pobedili sa 2 gola razlike. Svjetsko prvenstvo u Nemačkoj igraće se od 13. do 31. januara naredne godine. Vreme danas malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije. Jutarnja temperatura od 7 do 12 stepeni, najviša dnevna 22, u Beogradu 21 stepen. Čuli ste vesti.